0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури между 35 и 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Повече за времето в края на емисията. Набелязани са краткосрочни и средносрочни мерки за минимизиране или избягване на водния режим в Плевен и Ловеч. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Министерския съвет по проблемите на безводието. Ето какво каза на брифинг Шишков.
2: Това, което първо ще направим е водохващането на Черни 8, ще бъде ремонтирано. Вододайната група, която е биволаре, ще бъдат възстановени и възстановяване фактически на връзката с язовир Долни Дъбник. Това е нещо, което може би трябваше да бъде направено малко по-рано. Разбира се, бентовото съоръжение на река Вит. Хубавата новина е, че там има проект. Лошата новина е, че не е направено. За всичко това, което ви казвам обаче, ще бъде осигурено финансиране от държавата, защото това са изключително важно и спешни мерки. Сега продължаваме, разбира се, подмяната на уличната водопроводна мрежа в Плевен. Приоритетен обект. Очаквайте включително и да бъде направена и проверка от Министерството на регионалното развитие, да видим наистина как се движат тези ремонтни дейности, защото това е една от причините изтичането на водата и загубите на водата. Това, което обаче трябва да направим в порядък, може би за около няколко години и да го завършим, това е връзката, която е с водопроводна, довеждащия водопровод Черни 8. И сега, внимавайте, защото тя е направена, може би, преди започването на магистрала Хемус. Тоест, тя отдавна е загубила своите експлоатационни качества. И това е един огромен проблем и се губи изключително огромно количество вода. Като че ли никой не се е сетил в годините, преди да стане проблема с водоснабдяването, че това е най-важният голям инфраструктурен обект, който е за Ловеч и за Плевен. Започваме спешно проектиране и след това, разбира се, строителство. Разделям го на две, защото, разбира се, първо трябва да го проектираме. Водихме разговори дали можем да използваме старото трасе. И тук се установи, че той минава включително през частни имоти, включително минава почти през подсгради или до сгради, което обаче затруднява и ремонтирането му в момента. Като че ли някога в годините назад никой не се е замислил, че когато има един довеждащ водопровод, трябва да има сервитут. Спазването на правилата не са случайни. Разбира се, то е в такова състояние, че така иначе се налага да бъде изграждан наново, но се налага в момента за това, за което ви казвам, че трябва да се избира и ново трасе. Така че започваме наистина много сериозна кампания по това да тази година и да има режим в Плевен и в Ловеч, той да е минимален, надяваме се включително и да няма. Надяваме се с нашите енергични действия и с този план, който направихме току-що, жителите на Плевен и на Ловеч тази година да изкарат лятото по коренно различен начин и аз съм убеден, че ще се постигне.
3: Все пак да кажете някакви срокове.
2: Краткосрочните започваме да ги правим сега и ги правим в рамките на тази година. Сега, разбира се, там където има да изграждаме някои съоръжения, те не могат да станат за един месец, но още в рамките на тази година, част от почистванията, които цитирах, част от тези ремонтни дейности, включително и на самата вододайна зона, където има да правим ремонти, те започват да се правят буквално сега, за да постигнем ефекта мигновенно. Т.е. ефектът трябва да бъде постигнат мигновенно.
3: А колко пари ще отнеме всичко? Това е реално осигурени ли са в бюджет?
2: Когато има такъв проблем, парите, разбира се, ще бъдат осигурени. Сега, най-голямото финансиране, защото ме питате за пари, най-голямото финансиране със сигурност ще бъде довеждащия водопровод, който докато дойде момента за строителство, той няма да е тази година. Не очаквайте, че можем за 6 месеца направим проекта и да го отчуждим, което означава, че ще се търсят възможности в бюджета за следващата година. А всички тези мерки, за които говорим, даже включително ще ви дам още малко подробности, защото в Плевен има финансиране веднъж от Министерството на регионалното развитие, което ще бъде осигурено. Втори път има финансиране включително от ВИК холдинга с заем към ВИК дружество в Плевен. Така че тези неща, които към този момент са работили, ние няма да ги спряме като финансиране. Обратното, надяваме се, разбира се, строителството да е до този етап, т.е. да е напреднало достатъчно много, за да имаме повод ние да инвестираме, т.е. да дадем парите за извършено строителство, защото всеки, колкото по-бързо да бъдат ремонтирани и възстановени водопроводната система в Плевен, толкова по-малко загуби и, разбира се, повече вода за потребителите на града. За довеждащия водопровод, който е за Плевен и за Ловеч, когато е изграден във времето назад, каза го преди 57 години, доколкото имаме информация, след това обаче са правени различни строителства в урбанизираните територии. Тези строителства са тези, които са правени без регламент и са близост до водопровода или до върху водопровода. Всичко друго останало си се прави така, както следва
3: да се прави. Всичко, което е направено миналата година, е било точно и продължава това, да се прави.
2: Това, което е правено миналата година, просто го надграждаме.
1: Думи на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Общинският съвет в Ловеч прие предложените от кмета Сретимир Петков изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въвеждат се нови такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за възобновяеми енергийни източници. С наредбата се регламентират и нови услуги в общинския комплекс за игри на закрито в младежкия дом. Индивидуалният вход за деца от 3 до 18 години е определен на 5 евро, за възрастни 6 евро, а при групови посещения над 15 души цената е 3 евро на посетител. Приети са и цени за използване на спортната инфраструктура в общината. Наймът на градския стадион за мач от първа професионална лига е 3300 евро, за втора лига 2200 евро, а за трета лига 1300 евро. Провеждането на тренировка на стадиона ще струва 500 евро, а ползването на осветлението е 92 евро на час. За футболни игрища с изкуствена настилка до 1000 квадратни метра цените са 17 евро на час за деня и 20 евро на час вечер. Ползването на тенис корт е 6 евро на час в светлата част на деня и 7 евро на час в тъмната. Очакванията са измененията да допринесат за увеличаване на собствените приходи на общината и за по-ефективно управление на общинската инфраструктура. Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори новата общоградска експозиция, която се представят около 5000 експоната. Официално новата експозиция, която се намира в Младежкия дом в Ловеч, ще бъде открита за посетители на 2 юли. В художествена галерия професор Теофан Сокеров гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. Марин Жеков Тодоров е познат с творческия си псевдоним Марио Жеков. Той е български художник, оценяван като един от най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Изложбата вече може да бъде разгледана, както разбрахте, в залите на художествената галерия, а следващата седмица във вторник на 30 юни от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Същия ден, но от 19 часа на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч може да гледате постановката «Малката книжарница».
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната между 32 и 37 градуса. В София максимална температура 32 градуса, Ловеч 34-35 градуса, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. И утре над страната ще е слънчево и още по-горещо с максимални температури между 34 и 38 градуса в страната.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
2: В залата на драматичен театър Ловеч се проведе концертът «Растем с ритъма» с участието на детски танцов състав «Елит», детска танцова школа и фолклорна формация «Елит». Събитието отбеляза 20 години от създаването и творческото развитие на детския танцов състав. Две десетилетия, през които стотици деца са израснали с мисията на българския фолклор, ритъма на танца и сценичното изкуство. Публиката се наслади на богата програма, изпълнена с много настроение и енергия от младите танцори, а сред гостите бе и заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, съобщава Общинският прес-център.
3: Радио Сетра, Ловеч 107.2.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: слушате Градът говори.
1: Сега напомнянето, че продължава приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Той се осъществява във връзка с изпълнението на проект за по-чист въздух в община Ловеч, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, който е финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година. Допустими кандидати са всички домакинства на територията на общината, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. Тече третият прием, който ще продължи до 30 септември тази година. Заявления се приемат в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. Телефонът за контакти е 0882 219 473, а имейлът е arlovec@gmail.com. Повече информация за проекта можете да откриете на сайта на община Ловеч, ловеч.bg, в съобщение по темата в раздел Актуални новини.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Слушате Градът говори.
1: Сега към приключилата успешно след почти 3 години работа инициатива на Сдружение Знание Първи езици в Европа. Ловешката неправителствена организация завършва участието си в международния проект Първи езици в Европа, който е финансиран по програма Еразъм Плюс, ключова дейност 2, партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Проектът обедини 4 организации от 4 европейски страни с обща цел подобряване на социалната, културната и професионалната интеграция на мигранти и уязвими групи чрез повишаване на уменията на специалистите в образованието на възрастни. Партньори на Ловешкото сдружение са организации от Франция, Белгия и Швейцария. Периодът на изпълнение на проекта е от 2024 до 2026 година. Бюджетът му възлиза на 250 000 евро. Основните резултати от изпълнението на проекта са следните. Анализ на добри практики на европейско ниво в областта на образованието на възрастни, езиковото обучение и социалното приобщаване. Разработване на иновативни педагогически инструменти, включително аудиовизуални и дигитални ресурси, преведени на езиците на страните партньори. Обучения за обучители, проведени във всяка от партньорските страни, включително практическо обучение в фалиситиране на образователни дейности в културни пространства в Националната художествена галерия Квадрат 500 в София, разработване на метода обучение в музея за уязвими групи, който използва произведенията на изкуството като инструмент за езиково обучение, културна интеграция и социално приобщаване, създаване на педагогическия материал «Врати и ключове на идентичността», български принос към проекта, предназначен за работа с многоязични и интеркултурни групи, мобилност на обучители и обучаеми между партньорските страни и не на последно място информационни и комуникационни дейности на местно, национално и европейско ниво.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч прие доставката на втори нов електромобил и съпътстваща зарядна станция. Тя е част от изпълнението на проект екологосъобразни социални услуги в община Ловеч по процедура за купуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, глава Repower EU. Доставеното в началото на седмицата електрическо превозно средство ще подпомага ежедневната работа на специалистите и ще допринесе за по-качествено и ефективно обслужване на потребителите. Инвестицията е от особено значение с оглед на нарастващите мобилни нужди в социалната сфера, особено в контекста на деинституционализацията и преминаването към услуги, предоставени в общността и в домашна среда. Използването му ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестявания на разходи за гориво и поддръжка, отбелязва в информацията си пресцентърът на община Ловеч. И пояснява, че електрическият автомобил и съпътстващата зарядна станция са закупени след проведена обществена поръчка и са на обща стойност 56 286 евро.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: На 13 юли тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ здравна служба, самостоятелен обект с площ от 46 квадратни метра, който се намира на първия етаж в сграда с съответния идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брестово. Обектът следва да се ползва за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Началната тръжна месечна наемна цена е 8 евро и 10 цента без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 100 евро и се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по банкова сметка на общината. Право на участие имат еднолични търговци, физически и юридически лица, имащи право да извършват медицинска дейност. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 10 юли. В случай, че се яви само един кандидат или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15 юли от 14 часа в залата на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 14 юли. Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 0884 704 042 или да отидат на място в стаят 331 в сградата на община Ловеч.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Днес изкачваме Мусала, най-високият връх на Балканският полуостров, 2925 метра. В превод името му означава пътят към Бог. Разположен е в национален парк Крила, а в подножието му се намира най-големият зимен курорт у нас – Боровец. Първенецът на Балканите е идеален за алпинистки подвизи. И така, приготвяме си екипировката, взимаме си няколко шоколада, сандвичи и вода. Походът към върха ще ни отнеме около 3-4 часа. Хващаме лифта от Боровец за Ястребец, който само за 25 минути ще ни скачи на 2369 метра в Рила планина. Това е идеалното място да се полюбуваме на приказните гледки към върховете Дено и речек Малка Мусала, Мусала и Алеко. От тук следваме маркировката до хижа Мусала, една от най-старите хижи в България. Пътят ни преминава през склона Маркуджи. След по-малко час достигаме заветната цел. Предстои ни следващия тур. С презаредени батерии се отправяме по маркираната пътечка, която започва от северната страна на езерото. Изкачването ни е съпроводено с спиращи дъха гледки на планината. След половин час ходене се озоваваме пред красивото езеро Алеково. Само на час път от него ще се приютим в заслона Леденото езеро. Прекрасно място за почивка преди последният преход. От тук остава само половин час път до върха. Хващаме лятната пътека право нагоре. При зимни условия можем да следваме пилоните, които маркират зимната пътека. Тя е много по-стръмна и е оборудвана с метално въже. И ето, че изкачихме върха. Връх Мусала е един от планинските първенци, включени в движението за покоряване на 10-те най-високи върхове на големите известни планини в България. Инициативата е от 1 януари 2005 година и е насочена към запалените планинари. Целта е да бъдат събрани печати от най-високите върхове на планините в България. Печатите са триъгълни и се събират в книжка, издадена от Българския туристически съюз.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната между 32 и 37 градуса. В София максимална температура 32 градуса, Ловеч 34-35 градуса, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. И утре над страната ще е слънчево и още по-горещо с максимални температури между 34 и 38 градуса в страната.
3: Радио Зетра. 24 часа любими.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната между 32 и 37 градуса. В София максимална температура 32 градуса, Ловеч 34-35 градуса, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. И утре над страната ще е слънчево и още по-горещо с максимални температури между 34 и 38 градуса в страната.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Is that all there is?
1: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: deeper than the ocean, deeper than the sea.
1: Това е Радио Зетра.
2: Ако в първата ми...
0: The ocean, deeper than the sea.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната между 32 и 37 градуса. В София максимална температура 32 градуса, Ловеч 34-35 градуса, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. И утре над страната ще е слънчево и още по-горещо с максимални температури между 34 и 38 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Friday night you

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

smell of smoke.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!

0: Selfish.
1: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури между 35 и 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Повече за времето в края на емисията. Набелязани са краткосрочни и средносрочни мерки за минимизиране или избягване на водния режим в Плевен и Ловеч. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Министерския съвет по проблемите на безводието. Ето какво каза на брифинг Шишков.
2: Това, което първо ще направим е водохващането на Черни 8, ще бъде ремонтирано. Вододайната група, която е биволаре, ще бъдат възстановени и възстановяване фактически на връзката с язовир Долни Дъбник. Това е нещо, което може би трябваше да бъде направено малко по-рано. Разбира се, бентовото съоръжение на река Вит. Хубавата новина е, че там има проект. Лошата новина е, че не е направено. За всичко това, което ви казвам обаче, ще бъде осигурено финансиране от държавата, защото това са изключително важно и спешни мерки. Сега продължаваме, разбира се, подмяната на уличната водопроводна мрежа в Плевен. Приоритетен обект. Очаквайте включително и да бъде направена и проверка от Министерството на регионалното развитие, да видим наистина как се виждат тези ремонтни дейности, защото това е една от причините изтичането на водата и загубите на водата. Това, което обаче трябва да направим в порядък, може би за около няколко години и да го завършим, това е връзката, която е с водопроводна, довеждащия водопровод Черни 8. И сега, внимавайте, защото тя е направена, може би, преди започването на магистрала Хемус. Тоест, тя отдавна е загубила своите експлоатационни качества. И това е един огромен проблем и се губи изключително огромно количество вода. Като че ли никой не се е сетил в годините, преди да стане проблема с водоснабдяването, че това е най-важният голям инфраструктурен обект, който е за Ловеч и за Плевен. Започваме спешно проектиране и след това, разбира се, строителство. Разделям го на две, защото, разбира се, първо трябва да го проектираме. Водихме разговори дали можем да използваме старото трасе. И тук се установи, че той минава включително през частни имоти, включително минава почти през подсгради или до сгради, което обаче затруднява и ремонтирането му в момента.

0: че някога в годините назад никой не се е замислил, че когато има един довеждащ водопровод, трябва да има сервитут. Спазването на правилата не са случайни. Разбира се, то е в такова състояние, че така иначе се налага да бъде изграждан наново, но се налага в момента за това, за което ви казвам, че трябва да се избира и ново трасе. Така че започваме наистина много сериозна кампания по това да тази година и да има режим в Плевен и в Ловеч, той да е минимален, надяваме се включително и да няма. Надяваме се с нашите енергични действия и с този план, който направихме току-що, жителите на Плевен и на Ловеч тази година да изкарат лятото по корено различен начин и аз съм убеден, че ще се постигне.
1: Все пак да кажете някакви срокове.
0: Краткосрочните започваме да ги правим сега и ги правим в рамките на тази година. Сега разбира се, там където има да изграждаме някои съоръжения, те не могат да станат за един месец, но още в рамките на тази година, част от почистванията, които цитирах, част от тези ремонтни дейности, включително и на самата вододайна зона, където има да правиме ремонти, те започват да се правят буквално сега, за да постигнем ефекта мигновенно, т.е. ефектът трябва да бъде постигнат мигновенно.
1: А колко пари ще отнеме всичко? Това е реално осигурени ли са в бюджет?
0: Когато има такъв проблем, парите, разбира се, ще бъдат осигурени. Сега, най-голямото финансиране, защото ме питате за пари, най-голямото финансиране сигурно ще бъде довеждащия водопровод, който докато дойде момента за строителство, той няма да е тази година. Не очаквайте, че можем за 6 месеца да направим проекта и да го отчуждим, което означава, че ще се търсят възможности в бюджета за следващата година. А всички тези мерки, за които говорим, даже включително ще ви дам още малко подробности, защото в Плевен има финансиране веднъж от Министерството на регионалното развитие, което ще бъде осигурено. Втори път има финансиране включително от ВИК холдинга с заем към ВИК дружество в Плевен. Така че тези неща, които към този момент са работили, ние няма да ги спреме като финансиране. Обратното, надяваме се, разбира се, строителството да е до този етап, т.е. да е напреднало достатъчно много, за да имаме повод ние да инвестираме, т.е. да дадем парите за извършено строителство, защото всеки, колкото по-бързо да бъдат ремонтирани водопроводната система в Плевен, толкова по-малко загуби и разбира се повече вода за потребителите на града. За довеждащия водопровод, който е за Плевен и за Ловеч, когато е изграден във времето назад, казах го преди 57 години, доколкото имаме информация, след това обаче са правени различни строителства в урбанизираните територии. Тези строителства са тези, които са правени без регламент и са близост до водопровода или върху водопровода. Всичко друго останало си се прави така, както
1: всичко,
0: следва
1: да се прави. Всичко, което е направено миналата година, е било точно и продължава това, да се прави.
0: Това, което е правено миналата година, просто го надграждаме.
2: Думи на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Общинският съвет в Ловеч прие предложените от кмета Сретимир Петков изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въвеждат се нови такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за възобновяеми енергийни източници. С наредбата се регламентират и нови услуги в общинския комплекс за игри на закрито в младежкия дом. Индивидуалният вход за деца от 3 до 18 години е определен на 5 евро, за възрастни 6 евро, а при групови посещения над 15 души цената е 3 евро на посетител. Приети са и цени за използване на спортната инфраструктура в общината. Наймът на градския стадион за мач от първа професионална лига е 3300 евро, за втора лига 2200 евро, а за трета лига 1300 евро. Провеждането на тренировка на стадиона ще струва 500 евро, а ползването на осветлението е 92 евро на час. За футболни игрища с изкуствена настилка до 1000 квадратни метра цените са 17 евро на час за деня и 20 евро на час вечер. Ползването на тенис корт е 6 евро на час в светлата част на деня и 7 евро на час в тъмната. Очакванията са измененията да допринесат за увеличаване на собствените приходи на общината и за по-ефективно управление на общинската инфраструктура. Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори новата общоградска експозиция, която се представят около 5000 експоната. Официално новата експозиция, която се намира в Младежкия дом в Ловеч, ще бъде открита за посетители на 2 юли. художествена галерия професор Теофан Сокеров гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. Марин Жеков Тодоров е познат с творческия си псевдоним Марио Жеков. Той е български художник, оценяван като един от най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Изложбата вече може да бъде разгледана, както разбрахте, в залите на художествената галерия, а следващата седмица във вторник на 30 юни от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодосий Спасов. Същия ден от 19 часа на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч може да гледате постановката «Малката книжарница».
3: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури в страната между 32 и 37 градуса. В София максимална температура 32 градуса, Ловеч 34-35 градуса, Пловдив 36, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. И утре над страната ще е слънчево и още по-горещо с максимални температури между 34 и 38 градуса в страната.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик много нови продукти и услуги.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 36 градуса, в София 34, Пловдив 38 градуса, Варна и Бургас 33-34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Седем и две в Ловеч. Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 36 градуса, в София 34, Пловдив 38 градуса, Варна и Бургас 33-34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната
1: прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 36 градуса, в София 34, Пловдив 38 градуса, Варна и Бургас 33-34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 36 градуса, в София 34, Пловдив 38 градуса, Варна и Бургас 33-34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури между 35 и 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Повече за времето в края на емисията. Набелязани са краткосрочни и средносрочни мерки за минимизиране или избягване на водния режим в Плевен и Ловеч. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Министерския съвет по проблемите на безводието. Ето какво каза на брифинг Шишков.
2: Това, което първо ще направим е водохващането на Черни 8, ще бъде ремонтирано. Вододайната група, която е биволаре, ще бъдат възстановени и възстановяване фактически на връзката с язовир Долни Дъбник. Това е нещо, което може би трябваше да бъде направено малко по-рано. Разбира се, бентовото съоръжение на река Вит. Хубавата новина е, че там има проект. Лошата новина е, че не е направено. За всичко това, което ви казвам обаче, малко по-рано. Разбира се, бентовото съоръжение на река Вит. Хубавата новина е, че там има проект. Лошата новина е, че не е направено. За всичко това, което ви казвам обаче, ще бъде

0: И сега, внимавайте, защото тя е направена, може би, преди започването на магистрала Хемус. Тоест, тя отдавна е загубила своите експлоатационни качества. И това е един огромен проблем и се губи изключително огромно количество вода. Така че ли никой не се е сетил в годините, преди да стане проблема с водоснабдяването, че това е най-важният голям инфраструктурен обект, който е за Ловеч и за Плевен. Започваме спешно проектиране и след това, разбира се, строителство. Разделям го на две, защото, разбира се, първо трябва да го проектираме. Водихме разговори дали можем да използваме старото трасе. И тук се установи, че той минава включително през частни имоти, включително минава почти през подсгради или до сгради, което обаче затруднява и ремонтирането му в момента. Като ли някога в годините назад никой не се е замислил, че когато има един довеждащ водопровод, трябва да има сервитут. Спазването на правилата не са случайни. Разбира се, то е в такова състояние, че така иначе се налага да бъде изграждан наново, но се налага в момента за това, за което ви казвам, че трябва да се избира и ново трасе. Така че започваме наистина много сериозна кампания по това да тази година и да има режим в Плевен и в Ловеч, той да е минимален, надяваме се включително и да няма. Надяваме се с нашите енергични действия и с този план, който направихме току-що, жителите на Плевен и на Ловеч тази година да изкарат лятото по коренно различен начин и аз съм убеден, че ще се постигне.
1: Все пак да кажете някакви срокове.
0: Краткосрочните започваме да ги правим сега и ги правим в рамките на тази година. Сега, разбира се, там където има да изграждаме някои съоръжения, те не могат да станат за един месец, но още в рамките на тази година, част от почистванията, които цитирах, част от тези ремонтни дейности, включително и на самата вододайна зона, където има да правим ремонти, те започват да се правят буквално сега, за да постигнем ефекта мигновенно. Тоест ефектът трябва да бъде постигнат мигновенно.
1: А колко пари ще отнеме всичко? Това е реално осигурени ли са в бюджет?
0: Когато има такъв проблем, парите, разбира се, ще бъдат осигурени. Сега, най-голямото финансиране, защото ме питате за пари, най-голямото финансиране сигурно ще бъде довеждащия водопровод, който докато дойде момента за строителство, той няма да е тази година. Не очаквайте, че можем за 6 месеца направим проекта и да го отчуждим, което означава, че ще се търсят възможности в бюджета за следващата година. А всички тези мерки, за които говорим, даже включително ще ви дам още малко подробности, защото в Плевен има финансиране веднъж от Министерството на регионалното развитие, което ще бъде осигурено. Втори път има финансиране включително от ВИК холдинга с заем към ВИК дружество в Плевен. Така че тези неща, които към този момент са работили, ние няма да ги спреме като финансиране. Обратното, надяваме се, разбира се, строителството да е до този етап, т.е. да е напреднало достатъчно много, за да имаме повод ние да инвестираме, т.е. да дадем парите за извършено строителство, защото всеки, колкото по-бързо да бъдат ремонтирани водопроводната система в Плевен, толкова по-малко загуби и, разбира се, повече вода за потребителите на града. За довеждащия водопровод, който е за Плевен и за Ловеч, когато е изграден във времето назад, каза го преди 57 години, доколкото имаме информация, след това обаче са правени различни строителства в урбанизираните територии. Тези строителства са тези, които са правени без регламент и са близост до водопровода или до върху водопровода. Всичко друго останало си се прави така, както следва
1: да се прави. Всичко, което е направено миналата година, е било точно и продължава това, да се прави.
0: Това, което е правено миналата година, просто го надграждаме.
2: Думи на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Общинският съвет в Ловеч прие предложените от кмета Сретимир Петков изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въвеждат се нови такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за възобновяеми енергийни източници. С наредбата се регламентират и нови услуги в общинския комплекс за игри на закрито в младежкия дом. Индивидуалният вход за деца от 3 до 18 години е определен на 5 евро, за възрастни 6 евро, а при групови посещения над 15 души цената е 3 евро на посетител. Приети са и цени за използване на спортната инфраструктура в общината. Наймът на градския стадион стадион за матч от първа професионална лига е 3300 евро, за втора лига 2200 евро,

0: а за трета лига 1300 евро. Провеждането на тренировка на стадиона ще струва 500 евро, а ползването на осветлението е 92 евро на час. За футболни игрища с изкуствена настилка до 1000 квадратни метра цените са 17 евро на час за деня и 20 евро на час вечер. Ползването на тенис корт е 6 евро на час в светлата част на деня и 7 евро на час в тъмната. Очакванията са измененията да допринесат за увеличаване на собствените приходи на общината и за по-ефективно управление на общинската инфраструктура. Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори новата общоградска експозиция, която се представят около 5000 експоната. Официално новата експозиция, която се намира в Младежкия дом в Ловеч, ще бъде открита за посетители на 2 юли. В художествена галерия професор Теофан Сокеров гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. Марин Жеков Тодоров е познат с творческия си псевдоним Марио Жеков. Той е български художник, оценяван като един от най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Изложбата вече може да бъде разгледана, както разбрахте, в залите на художествената галерия, а следващата седмица във вторник на 30 юни от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Същия ден от 19 часа на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч може да гледате постановката «Малката книжарница».
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури в страната ще са предимно между 34 и 38 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 36 градуса, в София 34, Пловдив 38 градуса, Варна и Бургас 33-34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. All you ladies-

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Ветра 107.2 Ловеч.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you. You're not in every

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.